xindiki ki warati mersel bo xamne mo ngi fajj xol yi nax warati da fay xajj xol la xol da fay xomat ni weñ bo ñu di xomaté.

তখন ইউনানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটেরিয়াল বহু জনক জি ডম্বাই তখন বহু দি নওফাল ইবনুল হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আক সফওয়ান ইবনে উমাইয়া কোন খলি এই মুবি কং লা ফজল কি মু জল ফা আই গুনতখ মু দি খাজ ইউনানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেননা জগে মক্কা চি বিসু সামদি গনা বঙ্গ খামেনতিনি জুরম বেনি ফান ওয়েইনা চি ওয়েরু শাওয়াল চি আতুম জুরম নিয়তেল মা চি গাদাই গা দি দপক ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum témèr atum juroom benni témèr ak fan wér ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamné dañ doon dox ba ci jigen ñi sax néna amna ño xamné sax demon nañ ci xaré ba té sen l'islam jotagul la deugër ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abil is ko ko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abil is kele nek amir ba ki nak nek serignu dara ba ndax muaz ibn jabal mo fa nekon yuallimu an-nas al ahkama wa ash-shara'i'a li'annahu kana 'aliman bil qur'an wa mutabahhiran fi ad-din ñu ne yonent bi bayina fa muaz ibn jabal al ansari al khadraji pour mu jangal wa makka sen atay dine jangal len sen sharia ndax mom muaz ibn jabal dafa nekkon neena ko xam alquran te mën ko te deg ko nekkon itam ku geejju ci diine kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonentibi wi anak sahaba yi jëm si ci barab boobu di awtaas wala mu di xunayn bi nga xamante ni ñëw na ba jege noon yi ci la nag commencé di organise noon ni di organise sahaba yi kenn ku ci ne mu wax la naan la fii ngay taxaw nam ko daan defee waaw ku mu wax ne la fii ngay taxaw boo fa taxawee rek jëfi ndigalam rek gis ca ndam lu rëy ba mu ko defee ba noppi kenn ku ci nekk ci sahaba yi ña ca yeyoo mu jox leen drapeau kenn ku ci nekk ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te moo di drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël beneen raaya te moo di beneen drapeau jox ko Saad ibn Abi Waqas mu jëlaat beneen raaya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwaul Aws nonu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam organiser won xare bi wa rattaba qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dira'aini والبيضة وركب بغلته دلدل يونتي بي ني مو اورغانيزي غيري غير غو نيمو تك لا سا بلاص واخ لا نغي جيفانديكو سيدل لي درابوي سيدل لي راي ني مو سول ناك نياري مبوب كونغام يا سول مخانام تك سنتيرم بومو دغر دي سولدار بير تاخاو واو soo ko gisee da nga koy faa ndax dafa jekk ci nekk soldaar mosaan na taxaw di jiite soo ko ne jàkk malaaka nga koy teg ndax melokaan wa waaye bu mosaan na taxaw di xare da nga naan gërye pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak ku ñuy wax Malik ibn Awf nu manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebal na ñetti équipe ci ay espion yo xamne ni doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallahu naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mëna la gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalun yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci ne Malik ñun dal melni dal li ñu sante buñ ko defé suñ bakkan dana ca def ñu ne ko kon nak li ñu lay denk yow Malik modi nga delu ndax yenen tibi and nak mbolo mo xamni so len dekko danañ la ray ba nga de Malik ne len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen da de len di tejj nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayyi len ci bir soldat si ñom danañu wax lañu gis té buñ ko waxé itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw dal di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonentibi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xare ak yeferi su boba nak dagan na ndax al-harbu khud'a xex mom stratégie rek la motax yonent bi yabal Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami mune ko duggal ci bir armée yeferi su ko defé nga deglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dugg ci bir armée yeferi ndax xamna ne yalla ray yalla dundal dugg ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dugg taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonentibe sante motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonentibe sallallahu alayhi wasallam daldi koy netti la mu gis yépp neko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togé dégg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqifi ñu ngay waxtaan néna dégg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna Muhammadan lam yuqatil qawman qat qabla hadhihi al-marra wa innama kana yalqa qawman aghmara la ilma lahum bil harb mune degna len ñu wax yi mom Abdullah moy netri yonent bi ne ko degna Malik ibn Awf bima toge ci bir belkan rebi ci bir khayma bi degna len ñuy wax nan Muhammad de ñamu dajalon di xex ak ñom ñoñu duñu ay goor ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajelon itam ay dof lañu amuñu experience xaré waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xaré tay lay dajé ay jambar yo xamné ay gaynde lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ca Badar ak Uhud ñoo ñëp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xaré Khandakh té mëna luñu yoonenti mi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñooñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomuna fokk na ni mbir mi yomuna fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak sa Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xurwi ci jamono suba neena fekk na bobu yefir yep ñu nga duggon ci bir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dug no sayma mo len joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak atake len neena ñu daldi jaxle nak